fali ame dia mebo mebo dia bo dia bo dia bo mrani kwa chama se kwa tabasa mrani kuri madi chama mzima.